Bambo ndakwanisa kuwalera ngakhale ndilinde kaine wo zosowa zawo zonse ndimawachitira ndiposa.